0: I think that Erdogan has his own agenda. So confrontation with Israel is a device.
1: O yüzden İsrail kendine çok güvenmesin, hepsinin hakkını verir Türkiye.
2: Erdoğan'ı vermeden öyle olsa ekrom.
3: İsrail tudri enne hunak tahrukat Türkiye fi şarkı l'Avrupa.
4: אני מקווה שימשיכו להסליט. הטורקים מתערבים בעניין שלו שלהם.
5: ישראל כענינה גוונמז אוכלה. טורקיה, אסקי טורקיה דהי.
6: אני חושב שזה היה חד פעמי, וזה יעצר.

0: Türkiye'de tehdit eden bir noktaya taşınmıştır.
1: המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.